0: Helena Frasveio og hennes Drive By Without Waving var med på EP-en In the Driver's Seat som hun ga ut i fjor høst. Han nevnte tidligere at vi skal høre litt fra Frelste-podcasten til Haugesunds avis med Terje Flatteby, Odd Kåre Grøtland og Johannes Dahl Husebø, der de har diskutert sjokket som slo hele det fotballinteresserte i hvert fall Haugaland lørdags kveld når Sorry Diarra hadde signert ny kontrakt for FKH og den nyheten sprakk. Skal høre hva guttene i Frelst hadde å si om det her.
1: Vi begynner med Sorry. Vi har allerede begynt om vi må fortsette.
2: Hvor skjedde det?
1: Ja, og det er nesten vanskelig. Hvor skal du begynne henne? For det er vanskelig å fatte hvordan dette kunne skje. Og det går, skjønner du det rasjonale til... Man skjønner jo FK vil dette, men skjønner du at Sorry har gjort dette?
3: Jeg liker i hvert fall signaleffekten og håper å si det omdømmet de gir her. Altså, Sorry gir klart uttrykk for at dette er en klubb han trives i, og fantastisk signaleffekt. Men jeg tenkte jo umiddelbart, når jeg så den nye, jeg skjønte at dette var korrekt, og jeg tenker fortsatt sånn at dette handler jo først og fremst om penger.
1: Nei, jeg må ikke si det.
2: Ja, men det er bra han sier det, for da kan jeg...
1: Så kan vi slippe å si det.
2: Ja. Ja, for jeg tenker, jeg har lyst til å si at kanskje man har undervurdert betydningen av å bli elsket i Haugesund. Tross alt, selvfølgelig handler om penger, den er vi med på. Men han er kaptein, han skårer mål så det synger, alle snakker om han. Han er en gud i Haugesund, han blir en legende med dette her. Den kjærligheten, den må aldri undervurderes, og jeg tror den spiller en rolle også.
1: Men det er sånn at Odd Kåre har jo rett, selvfølgelig handler det om penger, og det skal man ikke underspille. Alle fotballspillere ønsker å sikre seg for karriere. Det er kort karriere, man må gjøre det man kan, og sånn er det. Men er det nesten sånn at man underspiller, man har kanskje ikke trodd, for det må jo ligge noe mer her. I forhold til den lojaliteten han har, den trivselen han har, alt dette andre greia, at vi har nesten undervurdert hvor sterk den connection er, tror du det?
2: Jeg har lyst til å tro det i hvert fall. Jeg mener, det er sånn impulsreaksjon fra både meg og sikkert de fleste, at det egentlig handler om penger, og at når han sier at Haugesund, det er min familie nå, så at han, det kan være en jass opp det litt, men... Jeg har lyst til å stå imot den der kynismen nå, at det alltid skal kun være penger. Jeg tror faktisk at det å trives, det vet vi jo alle, hvis du trives en plass, og hvis du kommer overens med folk, og ikke minst han får lov å være en gigantisk stjerne i Haugesund nå, det må ikke undervurderes heller. Det betyr noe, det er jeg helt sikker på. Hvis ikke har han stukket helsikken, tror jeg.
1: Ja, det er jo veldig lett å bli litt sånn kynisk når man jobber i denne bransjen, for det handler i stor grad om penger, og jeg tror også det gjør det denne gangen også. Men det er klart at det er jo et element av noe annet. Du ser jo på han at han har det fint, og han gliser, og han trives, og han bøtter inn mål, og han koser seg med Niklas Sandberg-passninger i det hele tatt. Det er noe som klaffer her.
2: Det er noe der, og en kan si at fotballkarrieren er kort, men livet er kort det også, og det består av øyeblikk som er stort sett kjedelige og kanskje nedturer. Han er i en periode nå med massevis av oppturer, og livet er bra for han, tenker jeg.
3: Ja. Jeg gjentar fantastisk signaleffekt.
1: Ja da, du skal ikke bli stående igjen som kyniker. Nei. Du er vel den minst kyniske av oss, kanskje. Så, men det var bra du sa ordet penger først. Men bare for å ta dere litt inn, jeg har jo for så vidt jobbet med denne saken lenge, egentlig. Jeg hadde jo et intervju med Sorrys medagent og onkel i sommer, snakket med han fra Mali. Da var han jo tydelig på at kontraktsforlengelse, det var helt uaktuelt. Og har jo fått signaler hele veien fra ulike hold om at her var det klubber på gang, det er jo kort tid siden det var forventet at han skulle signere for en annen klubb. Og så kommer jo da agenten på besøk i helga. Jeg ser først en agentlignende herremann på treninga på stadion på torsdag. Vi var der begge to, og jeg vet ikke om jeg sa det til deg. Men jeg prøvde å forhøre meg litt. Nei, alle bare lo det vekk. Nei, han er ikke noen agent. Sikkert bare en cruiseturist. Men så... så
2: bare koiner du begrepet agentlignende Herman, for det likte jeg veldig godt.
1: Du likte det, ja. Ja, ja, han var... Jeg tenkte, med en gang så han tenkte agent.
3: Ja, det lyste agent da.
1: Ja, det gjorde det. Og så var han jo da på Høgebanen igjen på fredag. Og da fikk jeg snakket med Mohamed Doucouré, som så vidt jeg vet, sorry, søskenbarn.
2: Lasana.
1: Nei, Lasana er prøvespilleren.
2: Ja. Åja, oh, ja.
1: Mohamed agent.
2: Beklager.
1: Og jeg vet ikke om prøvespiller Lasana Doucouré er i slekt med de. Det vet jeg heller ikke. Men han er i hvert fall agenten hans. Jeg lagde jo en sak, og i etterkant så leser jeg jo mer i de sitatene de ga enn det jeg gjorde da. For Mohamed Doucouré sier jo, la oss håpe vi vet mer snart, det er bare å gjøre seg klar. Jeg tenkte, tror du han mente en overgang, selvfølgelig.
2: Ja, det tenkte vi.
1: Sorry selv var kjempebli. Niklas Sandberg stod på siden mens intervjuet og spøkte at du må ta meg med, sorry. Ikke sant? Det var der vi var.
2: Oi. Avtatt spill, eller?
3: Finte.
2: Var det finte?
1: Nei.
2: Sandberg er en luring.
1: Sandberg er en luring, det er ingen tvil om det. Sorry selv sa, det er ikke noe nytt, men du får vite noe veldig, veldig snart.
2: Jeg liker en god tease.
1: Og jeg tenkte jo ikke i et sekund på ny kontrakt.
3: Men allerede da en veldig happy gjeng.
1: Veldig happy gjeng. Jeg skal si såpass, når man intervjuer folk, så er det jo ikke sånn at man tar med alt intervjuobjektet sier, eller alt du spør om. Det er jo en redigert versjon av en samtale.
2: Men du får det frelst?
1: Ja, men jeg skal bare si noe her. Hvor overbevist jeg var, og det, her må man jo skytte seg selv i foten. Jeg har jo tidligere, som sagt, intervjuet agentleddet til Sorry, det var helt uaktuelt med kontrakt. Jeg spurte denne gangen, bare for å stille spørsmålet. Og da sa han jo, jeg kunne ikke lukke noe, liksom. Men jeg tok det ikke med i saken.

Tobias Sten, et par tre minutter på tre, ja, to og et halvt, sier vi. Og vi lar Lumineers få slippe til med Ho Hey før siste nytt på 102.

0: Rolling Stones, nytt fra seniorene, Jealous Lover.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Da har vi med oss Aslaug Elise Holm. Hallo til deg.
3: Hallo, ja.
0: Ja, hvor holder du hus henne?
3: Jeg holder hus i Haugesund.
0: Ja.
3: Ja.
0: Skinner solåsting nå, eller?
3: Ja, det er kjempeflott ute nå.
0: Så da får, da får du nyte den?
3: Ja, da.
0: Har du en sånn plass ut forbi, så du kan virkelig slå deg til ro?
3: Ja, da. Både terrasse og hage. Ja.
0: Ja. Ja vel, ok.
3: Ja.
0: Ja, det er bra. Hva har du i hagen da?
3: Hva vi har i hagen? Det er i hvert fall jordbær, for å si det sånn.
0: Nei.
3: Nei. Jeg mangler deg.
0: Men du har noe fint å se på, Peg.
3: Ja da, har ja. Du det.
0: Ikke jordbær, for det var svaret.
3: Ja, ja. Nederlandske hagejordbær.
0: Ja, og det slo du opp, var det så?
3: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, det er nederlandske,
3: altså. Jukser litt.
0: Ja, nei, ja. Da, men det er helt greit det. Korona ja. Og polka fant ut var nederlandske, altså, det visste ikke jeg.
3: Ja, nei. Nei,
0: men
3: det
0: er spennende. Ja, det som kom opp, ja. Ja, da.
3: Så har vi lett noe nytt.
0: Ja, absolutt. Det er greit det, altså. Men de finnes i hvert fall, og de dyrkes her i hvert fall også. I hvert fall korona. Ja, det gjør det.
3: Ja.
0: Og, ja vel, korona, polka og sonata, som jeg nevnte, er alle jordbær, sånn er ja. Det altså. Ja vel, hvordan ser du? Du høres i hvert fall ut som du smiler om kapp med sola, med Aslaug.
3: Ja, hvis det er noe når sola kom frem.
0: Ja, det er det. Har du vært, ja, har du vært værsjuk i sommer da, eller?
3: Ja, vi har vært ute litt og reist der, så følte vi litt verre der da. Og så da reiser vi i morgen hjem på en liten tur, så der er vi i hvert fall sol og sommer.
0: Det høres flott ut. Hvor skal dere i morgen da?
3: Nei, vi skal bare til Kristiansand, men der skulle bli flott vær.
0: Ja, kjempeflott. Ja. Skal ikke gjøre noe spesielt der?
3: Ja, vi skal i dyrehagen på torsdagen da.
0: Ja, men det blir kjekt. Det blir kjekt. Ja,
3: ja.
0: Ja, vi har fått reist litt. Ja. Hvor har dere vært til i en sommer da?
3: Nei, det har vi vært på Østland, Bergen, så det var i hvert fall fint å være i den perioden. Østlandet var jo kjempefint da.
0: Ja, det var bra.
3: Ja.
0: Du var heldig, ja. hvis du fikk sol i Bergen da.
3: Ja, det var ikke så mye sol der da.
0: Nei. Nei, det var sikkert ikke.
3: Sparte solkremmen.
0: Nå, det er de. Ja. Det kan du kanskje gjøre her også. Men i alle fall, da Aslaug Elise Holm, nå tar vi og snurrer i vei her på lykkehjulet, så må vi se hvor det stopper i dag da. Ja, skal vi se. Nå begynner det å sakke litt på farten her.
3: Ja,
0: da er man...
3: Kanskje vinner noen solkremmer da?
0: Nei, jeg vet ikke.
3: Nei.
0: Jeg tviler på at det er akkurat sånne kremmer, og du skal i hvert fall ikke smøre det de har, så du har vunnet gavekort på i ansiktet. For du har vunnet gavekort fra Utvik Autoservice og Autosalg på Avaldsnes.
3: Ja, så flott da.
0: Ja, har dere bil?
3: Ja,
0: bil, vet du. Ja, tror jeg nok at det kanskje finnes et eller annet der som kan brukes på.
3: Det gjør vi da, vet du. Tusen takk.
0: Jo, vær så god. Takk for at du var med oss og lærte oss litt om nederlandske hagebær, jordbær. Ja. Og god tur. Okay. God tur til dyreparken, Aslaug.
3: Takk for det.
0: Ha det godt. Ha det.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, det var Aslaug Elise Holm, det er Haugesund, og hun vant altså gavekort fra Utvik Autoservice og Autosalg. Nye sjanser i morgen på formiddagen etter klokka 10 med Jørgen, og så rundt kvart over 10 hos, nei, kvart over 3 hos meg i morgen etter med deg.

0: du at det brenner?
1: Ny fra Paul Hansen og Det brenner, konsert altså i Klantham. Det er ikke så store kapasitet, hva er det, 70 stykker på slippen, så skjønte jeg hvis du har tenkt deg der. Det er altså da solo på lørdagen og nå også kommer, og så 9. oktober, da er han med fullt band på Vangen, Pling Plong i Haugesund, og albumet til Paul Hansen, Vilspor, soloalbum, det kommer altså ut 4. september.

Way Lemmy. Og det er hun Faith Hill på 102. 5 minutter på 5. Koselige sanger. Ganske så vakker.

mener du? What do you mean? Det var med kanadieren Justin Bieber på 102. Vi tar en tur til Bergen. Dette her Sondre Lerche og Little Kids.